vidt, vidt durable stue. Hei, jeg skulle mig dog, når han mig så meget som at sige. Han har ikke haft mig ind der, så jeg ofte bomsudt kvær. Her kommer den så blæt, så jeg har det sigt med nu. Har du blivit jag kun meter då svett jag nu i loch. Ach, es gibt doch überall so de und so de. Dröne braucht ein Schnitzel und der andere Karotte. Ist mir doch egal, wenn wir anders sind als du. Gib schon auch dein eigenes Senf dazu.

pædofil fortæller for en zombies i min leve. Nedjede var absoffer, nedjede hot kroger. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisset, was ich meint.